0: labai atsisikūnks jūsų madėjus, jau nutobas debėbės asamsajam užimaizį, kutį upurėjam šių zemės ant savo vakarų, kur darba auglį, kas kliausmės valdžiavė besmaizį.
1: Atėjus ir mažam slabės.
0: Labai atsisikūnks jūsų madėjus, jau nutobas debėbės asamsajam užimaizį, kutį upurėjam. Vieną kūko ant savo vakarų, kur darba auglį, kas kliausmės vargarai gudzėrėjini.
1: Atėjus ir mažam slabės.
0: Kungs, pija, mes pasėmė bus gora, mums atrėk susirdim, lai mes super šiandien tavo prišę, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nu, mus gė mani, kungs, ir mūnas nataisnėbės, ir nu, mūno grāka, man iškeistėjai. Lūdzītais broļi un mūsas, lai Dievs ir svarenais tavs, pie mūnu un Jūs upere.
1: Lai kungs pie šo upere no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasniedzēji.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dūd barību maizē un veinā, kas tūs sotinoj, un sakramentu, kas jūs atjaunoj. Lūdzam dori, lai natrūkst stiprinojumā mūsu mīsē un dvieselē caur Kristu mūsu kungu.